0: ti potessi dire.
1: Nočni program. Vala 202 in Radio Slovenija International.